0: لەگەڵ ئەزموونێکی نوێی نیشتە جێبوون لە ئێنجی تاوەرز و کورسا تاوەرز و وای تاوەرز هەموو ئەمانە لەگەڵ سەنتەری بازرگانی سولی ڤیو لە ژێر یەک سەقفدا بۆ خزمەتی ئێوە کۆکراونەتەوە سەردانمان بکەن لە ئۆفیسی نوێی فرۆشتن بەرامبەر دەرگای پارکی هەواری شار ئێنجی هۆڵدینگ بنیادنانی داهاتووی سلێمانی
1: بەرزایەکانی سلێمانی شارێکی سەردەمیانە و ناوازێ بۆ ژیانێکی ئارام لەبەرەوەی خۆشگوزەرانی خێزان بۆ هەمووان گرنگە بیرمان لەوە کردەوە هەموو پێداویستیەکان لە شارێکی هاوچەرخدا بنیاد بنێن کافێ و ڕێستۆرانتی جیاواز بۆ بەسەربردنی ساتەخۆش و لەبیرنەکراوە خێزانیەکان دەستەبەر بکەین جێگەیەکی ئارام و تەندروست کەشێکی وەرزشیانی مۆدرن بۆ ئاشقانی یاری و وەرزشە جیاوازەکان بخۆڕ بکەین شەوانی بەرزایەکان پڕ لە ڕەنگ و جوانی و هێمنی ژینگەی یاریکردنی مناڵە چاوکەشەکان و هۆڵی بۆنەکان و شوێنێک بۆ تۆمارکردنی یادەوەری لەگەڵ ئازیزان لە بەرزایەکانی سلێمانی ئاشنای کوژوانی و وردەکاری لە تەلارسازی و دیزاینی شوقە و ڤیلا سەرنجڕاکێشەکان هەبێت شارێک بە تەواوی وردەکاری خزمەتگوزاریەکانی سەرسامت دەکات بەرزایەکانی سلێمانی بەرزایەکانی ژیان هەمیشە جوانی و ناوازەیی
2: ریکلام کردن لە رادیو تەلەڤیزۆن و سۆشیال میدیاکانی خاک پەیوەندی بکەن بە ژمارە مۆبایلی 0570281055

0: بینرانی عزیزی ئێما سلاوتان لە بێم کاتتان باش خوشحاڵین لە پرۆگرامێکی نوێدا تایبەت بە جەژنی قوربانی پیرۆز بە دیداری ئێوە شادەبین تەندروست باش و لەش ساغ بن ئینشاءاڵڵا جەژنی قوربانی پیرۆز بێتە مای ئاسودەیی و خێر و خۆشی بۆ هەموو لایەک بێگومان هەمیشە خاک تیڤی بینەرەکانی لەیاد ناکات لە خەڵات و دیارییەکانی بێگومان پێمان باش بوو ئەمڕۆ پرۆگرامێکی تەواو جیاواز هونەری و کۆمەڵە گەنجی بەتوانە لە پرۆگرامەکەمان لەگەڵماندا میوانن هەمیشە میوانەکانمان دڵ خۆشمان دەکەن بە هاتنتان جا چ جایی لە جەژنی شابێ لە بۆنەیەکی تایبەتدابێ ئەوە دووجار خۆشحاڵی سپاس بۆ هەموو لایەک دووبارە جەژنتان پیرۆز بێ ئینشاءاڵڵا هەر لە جەژن و خۆشیابن ئەنجا بیریشم نەچێ نەورەسیش ئەمڕۆ لەگەڵمایە نەورەز یان سڵاو لێ بێ
1: خۆشەویستان ئەم کاتتان باش سڵاوتان لێ بێ بناوی خۆم و هەموو کارمەندانی خاک تیڤیەوە پیرۆزبایی جەژنی قوربانتان لێ یەکەم هیوادارین جەژنی قوربان بێتە هێنانی دڵخۆشی و خێر و بەرەکەت بۆ هەموو ماڵێکی کورد و بۆ هەموو تاچێکی کورد دووبارە جەژنی تۆش پیرۆز
0: سپاس دەکەم جەژنی ڕەمەزانی پار بوو بەرامان کرد پێکەوە
1: من دەمێکە لە پێشکەشکاری دوورم لێرە ئەم شۆ خۆشحاڵم کە پێکەوە دڵنیام کە بەرنمەیەکی زۆر جوان و بەنامەیەکی پڕکەیف و خۆشی پێشکەشەکەین
0: دەست خۆش حەزەکەم میوانەکانمان بناسێنم و پیرۆزبایی جەژنی شیان لێکەم و حەزی ژەکەم کە ئەوان پیرۆزبایی جەژنکەن کا کۆشەن زۆر بەخێر بەی سەرچاو تەندروستی تۆنە تەمان زۆر خۆشحاڵ بووم کە ئەمشۆ لەگەڵ مانایت و یەکەم جارتە من ئەدبینم ئاوال نزیکەوە تەمەند درێژ و لەش ساغ بی جەژنن پیرۆز بێ و پێمان بڵێ کە جەژنە پیرۆزی خۆت لە کێەکەی
2: جەژن لێ و لە تای ئیستافی خاک پیرۆز بێ جەژنی هەموو خەڵکی کوردستان پیرۆز بێ جەژنی خێزانەکەم پیرۆز بێ لە دایکم و باوکم لە کەس و کارم و هەموو لایەک شەڵا هەموو کاتێکیان هەر جەژن خۆشی بێت
0: شەڵا ئەنشەو تەعاان گرانی باش و خۆشە بۆ ئامادەکردین
2: وایەتر
0: ئەمانەوێت کەیف خۆش و هێجانمان هەبێ و چپلە لێبین خۆمان و جەماعەتی پشتی
2: کامێرەکیزوعیکە
0: ئاواشەکەن جەماعە دەڵێن ئاواکەی بڵێ چۆپی یان زۆر بە خێر بێسەر چاو تەندروستی سۆنە تۆ باشی من زۆر باشم بەڵام بەر لەوەی کە تۆ جەژنە پیرۆزی خۆ بکەی من ئەمەوێ نانا گلەیەکە وەلانێ ئەو گلەیەکە هەرەکەم چۆپیکێکە لەو خاتوونە بوێرانەی کە نزی کی 15 ساڵ زیاتر ئەزمونی هەیە لە بواری میدیادا و ڕاگەیاندن و هەمیشە و چوومە من لە پرۆگرامەکەی خۆشم زۆر ئاماژە بۆ شتەیەم کە خاتوونەکان کە لە بوارەکەی خۆیاندا باشن دەستڕەنگین سەرکەوتون دەستگیرووی باشیانەیە ئەکیید ئەوە من زۆر زۆر خۆشگاتە و ئانتۆژێکی لەو خاتوانە و شانازی پێوەکەی یخوا بە خێربێ جەژن پیرۆز
3: بێڵم لێرم
0: سپاس دەکەم
3: من تۆم بینی
0: وەڵاهی 2010 وابزانم ئەخرجار وانە
3: ئەوە جار
0: ئەوە جاربیی باشە یعنی تەقریبا چەندێکمان نەبینیوە
3: ساڵ
0: زۆر مناڵ بوومەوە کات هەر بژی چۆپی گیانجا تۆش جەژنە پیرۆزی خۆت بگێنە
3: زۆر خۆشحاڵم کە لێرە
0: زۆر سپاس
3: هیوادارم جژنی هەموو لایەک پیرۆز بێ و هەڵ هەموو ساڵی پێکمانە ئینشاءاڵڵا خۆم بەرشکە
0: ئامین ئامین ئینشاءاڵڵا دەست خۆش بێ
1: هەستەکەم
0: بەڵێ
1: میوانەگەم مەجانم
0: نایە
1: کاگرەسەن زۆر زۆر بە خێر
4: بێتەوان
1: کاگرەسەنی ژێچێکە لە میدیاکارە زۆر زۆر بەتوانکان بە دەنجی و ناوێکی تریشی هەیە ڕاستی من لەم ماوەیە زانیوە ناوەکەی ڕەسەنەوە دوای باسیەکە زۆر زۆر بە خێر بێ و جەژنە پیرۆز بێ زۆر خۆشحاڵی کامشەو لەگەڵمانای شڵا پێکەوە بە بوونی جەنابت ئەو هاوڕیانە بەرنمێکی زۆر
4: خۆشەکەی زۆر خۆشحاڵم کە لەگەڵ شانپاسانەکەم دڵنیام کاتێکی خۆشە بێنە سەر هەر پێژەی بەرنمەکە دەستێکە کاتێکی خۆشمان دەست پێ کردووە
1: زۆر لەگەڵ
4: ئەم گەنجە بەتوانیانە بەڕاستی من مۆسیقاکە زۆر خۆشە بەلاوەوە ئێستەوە حەزەکەم زانم ئەم ڕۆچیمان پێشکەشەکەن
0: ئامادەیە گۆرانی خۆت جەژنی تربی وڵا گۆرانەکانمان زۆر تایبەت بێوانە
1: منیشی خۆم
0: کردو دەست خۆش بینە گیان زۆر بە خێربێ تۆ چۆنی تەندروستی باشە
5: بە خێربێ

0: کۆشن جاندەنگە خۆش بێ و لەشە ساق بێ هەمانە جامە گۆرانیشی بیر خسمەوە بۆ ئاڵەشەوە ئاهەنگەکانی خۆم دوای لەسەر دەنجی تۆ گۆرانەکان وسمەوە
1: بەتەکیدێکەکە لە گۆرانی زۆر زۆر جوانەکانم گۆرانی هەم شادە
2: هەمگەرم و گڕبوو هەستین و هەڵپەڕین و
1: لە خۆشی
0: ڕسم بڵێ بڵم
3: هەڵپەڕەکەمجارگونجار لەگەڵ
0: وەکو یەکەم جاروتم لە بەڕووکەش هینێ ڕوونای بڵێککە وەرە
2: هەڵپەڕێتیاچ دەستی چۆپیەوە ئەویش خۆجلی کوردی لە بەرانە بوو
3: ئەو گونج و بەس هەستمەگر منیش بێم جلە کوردەکانی ئەوم تۆ
2: تێگەنا بۆ گۆرانێکی تر پێشەنیە
0: بۆگەرانی
2: باش فەرموکاک نەورس
0: با من آخر یەک پرسیارمەوە لە کۆشنی بکەم کۆشن تۆ لەگەڵ گۆرانی شادە جاروبار لە ئیڤێنتەکانە لەوانە ئەبینم ینی ساامنی چێکم لەوانەی تا هات مەسەڕێتمەوەی گۆرانی شاد بڵێن پێچێجا جەمات وتنی گۆرانی شاد زۆر زۆری فەرق لەگەڵ گۆرانی سلۆوە ینی تایبەتمەندێکی خۆی هێ نازم تۆ لەگەڵ ئەوە
1: چۆنی
0: توانی بۆنم لە ئێستا دانیشی بڵێ وە شوێ دانیشنی تر تۆ بند و بالۆرە بڵێ
1: ڕاستەکەی وەکو ئێستا خۆت وتت ینی گۆرانی شاد کۆمەڵێک هونەرمەندەیە کە بەڕاستی ستایلی خۆیان گۆرانی شاد ئەڵێن و ناسراون و دیار و ئەوانە بەڵام ئێمە ستایلی خۆمان سایشی وەکو منیکیشی وەکو تۆ ینی ئێمە ستایلەکەمان تا حدێ سلۆترە ینی خاوتر گۆرانی ئەڵین گۆرانی خاوەکان ئەڵین بەڵام ئەگەر بتیەوە گۆرانی سەریە بڵێ بەڕاستی ئەبێ پرۆڤێکی زۆ زۆر باشی بۆکەی و زۆر بەدوایە بڕۆی و بەردەوامبی لەسەری ئێستا ئەگەر بڵێ وەرە سەعاتێ گۆرانی سەریا بڵێ باوەڕ ناکەم بەشی سەعاتێکم پێ بهێنانی هەر نی سەعات گۆرانی سەریا
2: هەر باشە نی سەعات زۆرە
1: بەشی سەریاێک
0: شوپی خان بە حکمەی تۆ دەستاویێکی خۆش لێنی
2: خۆ
0: بە حکمەی بریانی خۆش
3: لێنیێک
0: پێشکەش
2: بریانی حەقی بەسەر گۆرانی
0: بیستم پرسیارەوە لێ بکەم بە حکمەی کە پێشکەشکاری و ڕاگەیانکاری بۆنە و جەژنەکان عادەتەن لای هونەرمەندەکان و پێشکەشکار و ئەوانە تۆزێک جیاوازە بەرنمایان هەیە و پلانیان هەیە تۆ جەژنەکان لە ڕابردو تا یاسا چۆن بەسەر بردو چۆنە لای تو ێسا بۆ نمونە سەردانیکردنت هەیە یا گلەی لێکرێ ئەو شتانە ڕوایە لە
4: زۆر لەکرێ بەڵێ چکە سەردانیشتیم تەمە بەزیتر وەکو پرۆگرام و شت ئامادە سازیمان هەیە بەردام پرۆگرامی تایبەت بە جەژن و تە کاتی خۆش لەگەڵ
2: میوارەکان و
0: بۆ جەژنەتانە پلان بۆ جەژنی پلانێکان
2: کاک ڕەسەن پرۆگرامە تایبەتەکانتان زیاتر چییە بنمونە پرۆگرامی هەفتانەتان هەیە یاخود لە بۆنە و جەژنەکانە ئامادەکاریەکانتان چۆنە
3: حەسەب بۆنەکە و ئەو بیرۆکەی کە بەیەکۆ قەراری لەسەر
2: باش
3: هەڵی شتەکانمان دووبارە نەبێ و بۆ هەر بۆنێ و هەڵکەوتێکیش بێ با بڵێ شەر نییە مناسب بە و جەژن شتەکان بێ هەچ کاتێک حەسکەین ئێمە کۆنتێ بڵاوکەینەوە یان شتێ بکەین بێکۆ کە دەکەوینتیایەوەە حەسە ئەو بیرۆکەی کە بۆی دانیم بەس چۆپیخان ڕۆژانە ڕاستۆ خۆیە بەیانە هەفتەی سێجار هەش بووە دەی بەیانی بێتر ئەوە خۆی ینی خۆی گرمەکە بەرنامەی خۆی ڕابڕێەوە لەگەڵ پەیوەندیەکانی مناقەشە ئەگا و تەوەری
2: هەیە
3: چێژی زۆر لە وێنین هەمومان بە خۆمەوە
0: یەکشتی جەماعتم زۆر پێوان پێڕاتوی ینی کە سری بەرنمەکانیانەکەم ینی هەستەکەم فلتەرێکی زۆر جوان بەکارێنن کە سااتی زۆر جوان بانەکەن وە لەگەڵیشە زۆر زۆر خۆیان پاراستۆ لە زۆر شد وە نازم حەیەوی چی پێڵم بە کوردی زۆر هەیەجان وها زیندووە کە قسەیان لەگەڵاکە شتێک نییە هەستەکەی پلانی بۆ دانراوە جددی و فەیک بێ من ئەوە زۆر زۆر مجیبم پێ هیوادارم کە ینی خۆتانن هیوادارم کە باشتر و باشتر بێ و بەردەوام بێ و لەو شتە بێبەشمان نەکەن
2: وڵی خۆ حەزەکەم شتێ بڵێ منەوە لە شەڵا ڤینەمان بان کردایە
0: لە بەرنامەی هاوڕێیانە ژێمە و کۆمێتەمانەوە تۆ پێشەڵ
2: یارمەتیمان
0: بس مجالي نين ونقصاد
5: والله اونات شو متى نو موضوعكتان واحد
2: جمال لي
3: بس زور بارك كريك
2: خينا خينا
5: زور زور بارك
3: زوزو او اكل لك
2: فين بلا لك
5: انت لما مش كيف ما قصش براسك امو
2: بس اما دو جشن فينا كوينا بهارو نوروز و هاجو خوش يكوا بين باشا لقل كردي عجلي كردي زور لبركي
5: او هر زور زور حزلي
2: منيش
5: اولا هي
0: اولا بريكم
5: بو مش انك بم كري لبريكم
2: والله راستا انجا اوشي براسي زور زور جيغي خوش حالية من حزا كم ليرة و دس خوشي كي زور زور لسرجم خاتونا كام كم لبريوي ام دو صالي رابردو بتايبتي هر بونيقة بي ججنا هر شوينيكا نازم بياو كانش كورا كان حتى ناوا كتا كان زور زور جلي كردي لبركان براسي دس خوشي بو همو لك يخوا فيرو سامبيو هر بخوشي جلبريكان
0: دس خوشي بو بياوانش
2: بو بياوانش هر والا آوانش لبريكان باش انجا فيني جان لقل قراني تنا بين تشونا بس پلان و پروژه چیت هیا کلیپی تازه بده سویا برهمی تازه یا خود وستاوی جاره
5: خدی
2: کی چیت
5: والله نو استم بس من یعنی صراحتی خوم ایشکانکم برهمی خومم هیا بلام نستا بلام نکردوتو
2: بلاود نکردوتو
5: بس او ما بلاوی کم
2: باش دست خوش پیما بک ایتر ببچینه لای برهمی کیتو چی من پیش کشکی چاو خوش بس پاستا کم گرانک من با بس اکی که چه یا خود جوایی گرانک که او تو من بس اکی با جوایی به؟ بس فرمون
3: با من الله اینجا بس اکی
5: اینجا بس اکی گرانکی لیلا فریقی تن بولم که لیلا فریقی نمونه با من که دایم چایی لیکم
2: هر دوشی
5: هیوادرم بدلتم
2: به من خوشه فرمون
0: وینه گم لیلا چشمی فیروز بود

0: دەست خۆش نەورز گیان
1: بەڵا
0: گۆرانێکی زۆر زۆر تایبەت بوو
1: میرە
0: دەستی تۆش خۆش بێ زۆر زۆر سپاس جا ئەم ستایلە تۆزێک جیاواز بوو وانە تۆزێک لە میدیای کوردیە لای ئێمە کەمە لە پرۆگرامەکانمانە ئەوە مێکە بە ئاوە بوو خۆت دەستان خۆش بێ وڵا زۆر زۆر تایبەت
1: هیوادارم لە جوانی گۆرانەکەم کەم نەکردێتەوە من هەمیشەکە گۆرانی گۆرانی بێژێکی تر ئەڵێم هەمیشە قسەیەکەم دەستی ئەوە هاوڕێیانەش خۆش بێ لەشتان
0: ساڵ خۆش بێ کاکۆشەن جا من حەزەکەم بزانم وەکو کارە هونەریەکان وەکو بەرهەمی نوێ لە ئێستا بنمونە سەرقاڵی چیت ئەتەوێ گۆرانی تازە بکەی ئیشی لەسەر بکەی چی پلانی نوێت هەیە
2: ڕاستەکەی ماوەی ساڵ و نیوێکە کارێکمان کردووە لەگەڵ نەرمەندی یازیز کاگەڵ وێستا دوێتە بەڵام بارودۆخ ڕێگەی نییە کە بڵاویکەینەوە کاگادارن لە ماوەکانی پێشووە ئەوەسی کە بەسەر ڕۆژئاوای کوردستانە هاتوو داوەش لە ماخیرانەیە ئەو شەڕە و کەڕوویە کات نەبوو بەڕاستیکە بڵاوی بکەینەوە بەڵام بەرهەمەکە حاضرە کلیپەکەی تەواو بووە تەنها بڵاوکردنەوەی
0: ماوە
2: ئەوە وەکو بەرهەمەکە حاضرە و بەرهەمێکی تری شمەر حاضرە بەڵام ئەوە کاری جارەتیان مام نازم کلیپی بکەم یان هەر ئاوا بڵاوی بکەمەوە بەڵام ڕیکۆرد کراوە بەڵێ حاضر
1: خۆشن ژەنیاری ئۆزەمەوتیبینکامیانی
2: ڕاستی من کە چوومە کۆلێژی وونەرە جوانەکان لەوێ دوو ئامرێت بوو هەڵەبژێرن ئەمریک ئەبێ سەرەکی بێ ئامرێک دەبێت لاوەکیم من ئامری سەرەکیم عود بوو ئەمری لاوەکیم پیانۆ بوو دوو ساڵ پیانۆشم خوێندووە بەڵام وەکو شارەزابوونی زیاتر لە عودا شارەزن
1: هەر لە ساق بێوام ئەوەی کە لەو دەنگە جوانە بێ بەشمان نەکەی بەرهەمی جوانەوە چۆپی خان وەکو شێفێک
0: هاتینەوە سەری ساڵان
1: ئیشکردن لە رادیۆ خۆشتریان لە تەلەڤیزۆن هەردوو ئەزبوونەکە بینی
3: بەڵێ هەردوو ئەزبوونەکەم هەیە بەس رادیۆ
1: خۆشتریە ڕووی منیش ئەو شتە بکەم چۆن منیش نازانم
3: حەزم لە رادیۆ تۆش
1: شتەکە خۆش بێ با منیش بێمێ
3: نازانم بەڵام چێژی بۆ من زیاتر هەبووە لەبەری ئەتوانم زیاتر بگەمە گوێی بیستەرەکان وەک لەوەی کە لە شاشەوە دەکەیت نازانم بۆچی بۆ من وا بووە بەڵام هەستەکەمەوە بۆم خۆشتر بووە
4: جا کوتی خۆیەتی یەت وە ڕواکاوەت هەیەەکە بەیان کەمان بەیانیان کە ئێمە دەستەکەی بە ئیش چۆپی دووسێ قاوە ڕۆشتووە چکە زووتر
3: ساعتونەیش قسەم کردووە
4: ئەو ساعت هەشت ڕاستۆ خۆیە ئێمە هەشت و نیوەوانە کە دانیشین یەتە دەرەوە لە لە ژووری پەخشی های برێ گۆرەگرێت سەر نیو ساعتەکان زرمەی دەرگاکەی لە بەرتون چۆنن
1: چۆنیشی دەنگی تایبەتی هەیە خانمانەیە جا من لە ڕاتوێشی تر بوو من ئەوە جوێبیستە بوون بەیانیان
3: ەسە
1: بۆ نمونە پیرۆزبایی پێ یا دەستخۆشی لەێمە پێ بۆ پێشکەشکاری کە لە ڕادوویەکی حەزەکەم
3: من بۆ نمونە بۆ بزانم لە ڕادیۆ مو دەستخۆشی لێ بکەم بکەم ئازیزان زۆر زۆر خۆشحاڵ بووین لەگەڵ ئەم ئازیزە جوانانە ئەمڕۆ بەبوونەی جشنی قوربانەوە کاتێکی خۆشمان بەسەر بەرتی وادارین لەگەڵ ئێوە کاتێکی خۆش بوو بێ بۆ ئێوەش هەشتە من بۆ تەلەڤیزۆن نازانم زۆر قسە بکەم پاستەکەم بۆ ڕادیۆ قسەکەم هیوادارم کات و ڕۆژی خۆشانە بێ
1: خواحافیزخوار لە ساقی بەردەوام بیوەەر ئاوا بە جوانی بۆ بینیت
3: زۆر سپاس لەگەڵ ئێوە ئینشاءەڵا
0: دەست خۆش ئەنجا کاکۆشەن یا ڤینە گۆرانێکمان بۆ بڵێن بە کاکۆشەن بێ چینە لای گۆرانێکی تری کاکۆشەن باشە
1: فەرمۆن کۆشەن بۆ بینیت